Mä lo mua la Maria oikein pelille, et onko toi peen, mä lo mua. Tau kei fei nasaki, ihe ngahi ahoni. Ihe ngalu eabe, mä ngahi ongongo makehi koia. Mui mui atu, ihe. Et jau valpo nyono epa emma, ta sati fito. Ki he tau, ihe hake loto loto. Pe mua ngahi ongongo makehi pe. Me i maaman rahi, ihe hoan. Vai pe tui mua amaraki, tau filonga kredei pe. Mokumotoru ihe ngalu ea ihe fia finii.